Iraya, turiko na nyanya kona ya ito dios ta mañashpa y mi tartarura kushba vizinha un pan mancati pa xunchi. Ajan kona ora tu kun jana tu kun man avanzar en maipi callarishpa por ikungichika. Ajan kona kañala mi callarigrinchi ni kungichika.